0: چون ویلیخت خوزایوان خلقارین رادیو اتقانی ود.
1: ابله پتان قفقاز دا اصلاح والتکورون ریگیانال خطاسوز ویلین سی مدل. Алай халқарин авсиятрин систем да глобал хатасуз вал таамин хун са чехи гуджар кайва хамни регионал акторин жавабдар вилилай аслуя. Эдас келиг айлик эбле патан Кавказ да давам дай ислах вал ва эмегдаш вал калуб да кутуни халқарин хатасуз вилин архитектура диз ваджи бехергуда. Азербайджан ди эхримжи исарец ии реал вилир калуб да кутунин коммуникациар ахайуни рекэ датана сиясет элет хуза. شوشا شهر دقلت خونه گلوبال خطاسوز ویلی ریگانال بهر قبله پتان قفقاز دا اسلح والت کرون تیما دای خلقارین کنفرانس تینی ایداز کلی گایلا ایل دی مانا گوزو. کنفرانس تین قنه اسلح والت کرونن میخانیزم یار ریگانال پرایکت ری اسلح ویلیز گایی بهرار حق نی پوست خال دین دیویر دا چیه قلی لایت کرون و شهر کتون مسئله یار دقت دین یقالالی. ایتیم ایر قال دیلای قلوخ آوران ویلین ریخ یشم ایسای سا گزاف ریگیون اربطال نی اکتوال حسابزو. کانفرانس تا ترکیه ازربایجان پارلامنترین اراد دوستوال گروپ دین رهبر شامیل ایرم اللهانو. قنین یخوز ازربایجان دا پاسو کایخ کودنا چکای را گهنش مشتاب دین تکرنین کرار قلیزا قدنی آوران ویلین ما دیل قلورزا. شوشا دا قلیت خونای خلقارین کانفرانس تی ماد صدر قلورزا که Азербайджан ди регион да секин вал, хатасуз вал ва эмекдаш вал вилик тхуна актив рол хуаза. Глобал эвер гунар парахан вайса девир да, эбле патан Кавказ да, ислах вал хуни са регионал ва хамни халкарин хатасуз вал мехкемар нуиз килигай ваджиб маанагуза.